0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подемєєва. У випуску йтиметься про таке. В Нідерландах запускають виробництво українських безпілотних систем. Трамп подякував лідерам РФ і Китаю за нейтралітет під час його війни з Іраном. В Естонії посилили штрафи за недостатні знання естонської мови. А зараз про це та інше докладніше. Україна та Нідерланди домовилися про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Нідерландів у межах програми «Build with Ukraine». Про це у своїх соцмережах повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, найближчим часом стартує виробництво українських «Мідстрайк» та «Діпстрайк» рішень із фінансуванням Міністерства оборони Нідерландів. На першому етапі всі виробничі потужності працюватимуть на потреби України, розповів Федоров. Президент США Дональд Трамп публічно подякував лідерам Росії та Китаю за їхню, за його словами, нейтральну позицію під час кампанії проти Ірану. Про це він сказав на брифінгу після саміту G7. Трамп зауважив, що хоче висловити подяку Китаю і лідеру країни Сі Цзіньпіну за те, що він залишився нейтральним, абсолютно нейтральним, під час кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. І я хочу подякувати Владимиру Путіну. Він був дуже нейтральним. Вони могли зробити все це значно складнішим для нас, сказав президент США. В Естонії посилили штрафи за недостатні знання естонської мови. Парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до закону про мову. Від підвищення штрафів за недостатні знання естонської мови до заборони дублювання більшості фільмів російською. За ухвалення поправок проголосували 59 депутатів. Проти не було нікого. Ухвалені поправки спрямовані на зміцнення позиції естонської мови в суспільному просторі, зазначили в Естонському міністерстві освіти та науки. За словами віцеканцлера міністерства Карі Калдоя, закон необхідно було привести у відповідність до потреб суспільства та ринку праці. Німеччина повернула Польщі низку експонатів, викрадених під час нацистської окупації. Зокрема, це манускрипт 14 століття. Золоте кільце з діамантом датоване 16 століттям. А також 11 мініатюрних залізничних моделей з колекції Варшавського транспортного музею. Передання експонатів відбулося до 35-ї річниці польсько-німецької угоди про добросусідство від 1991 року. Міністр закордонних справ Йоган Вадефуль зазначив, що це прояв взаємної поваги та відповідальності Німеччини. Державний міністр з питань культури Вольфрам Ваймер назвав повернення експонатів важливим жестом визнання історичної несправедливості. В уряді додали, що розглянуть подальші запити Польщі на повернення культурних експонатів та продовжуватимуть співпрацю у питанні пошуку об'єктів, викрадених за часів нацистської окупації Польщі. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Серце перемоги доб'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Румунії відкрили новий вид динозаврів. Жива копалина. Сенсаційне відкриття вчених. Фізики розділили частинки світла на частини. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда науковців офіційно описала новий вид качкодзьобого динозавра, рештки якого знайшли в румунських Карпатах. Унікальні скам'янілості виявили в басейні Хацех, який у крейдовий період був ізольованим островом. Майже століття ці кістки помилково вважались належали іншому, вже відомому виду тварин. Ключем до розгадки стали добре збережені фрагменти черепа, які вказують на відкриття окремого динозавра. Знахідка доводить, що наприкінці епохи динозаврів у цьому регіоні одночасно співіснували щонайменше два близькі види. Результати сенсаційного дослідження палеонтологів уже опубліковані в науковому журналі. У грудні 1938 року в порту Південної Африки випадково виявили рибу, яку вважали вимерлою разом із динозаврами 66 мільйонів років тому. Надзвичайну істоту завдовжки близько 1.5 метра з товстими м'ясистими плавниками помітила кураторка місцевого музею. Відомий іхтіолог Джеймс Сміт був приголомшений, впізнавши у знахідці целаканта, представника стародавньої групи лопастеперих риб. Відкриття швидко стало світовою сенсацією, а саму рибу тривалий час називали живою копалиною. Сучасні дослідження ДНК показали, що попри збережену стародавню будову тіла, цей вид все ж таки продовжував еволюціонувати. Історія целаканта довела науковцям, що глибоководні істоти можуть мільйонами років жити поза увагою людства. Фізики виявили, що якщо за допомогою спеціального затвора відрізати хвіст фотона, виникає несподіваний потік частинок. Оскільки світло є одночасно частинкою і хвилею, такий поділ запускає коливання квантових полів у просторі. Експеримент показав, що розщеплення фундаментальної частинки створює складну суміш із нескінченної кількості фотонів. Найбільше вчених здивували те, що вимірювання з одного боку заслінки показує один фотон, а з іншого – повний вакуум. Той факт, що складну квантову систему можна розглядати як прості стани, змушує переглянути природу елементарних частинок. Результати дослідження допоможуть розробити новий спосіб опису квантових взаємодій. Підводні археологи виявили залишки карантинної лікарні та невеличкого кладовища на затопленій території Національного парку Драй-Тортугас у США. Відкриття зробили поблизу історичного форту Джеферсон, який колись контролював ключові морські шляхи в Мексиканській затоці. Вчені ідентифікували унікальне поховання цивільного робітника, померлого у 1861 році, з масивним кам'яним надгробком. Також дослідники знайшли руїни медичного пункту кінця 19 століття, де стримували спалахи смертельної жовтої лихоманки. Ця знахідка допомагає історикам доповнити архіви відомостями про життя простих людей, чиї імена не збереглися в офіційних документах. Наразі археологи продовжують роботу, аби відновити забуті долі цивільних працівників, жінок та дітей, які мешкали біля форту. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Англія в матчі з 6 голами перемогла Хорватію в першому турі Чемпіонату світу 2026 з футболу. Верховен запропонував Усику негайний реванш після вердикту комісії. Бразилія повернула одноосібне лідерство у таблиці жіночої ліги націй з волейболу. Про це далі. Англія перемогла Хорватію в одному з центральних матчів першого туру на Чемпіонаті світу 2026 з рахунком 4-2. Поєдинок із 6 голами став одним із найрезультативніших від початку Мундіалю. Більше забивали лише Німеччина та Кюрасао, тоді як 6 м'ячів також були зафіксовані у зустрічі Швеції з Тунісом. Англія також підтвердила статус одного з найбільших фаворитів турніру. Аналітики Опта перед стартом змагань називали підопічних Томаса Тухеля серед трійки команд із найбільшими шансами на здобуття трофея. Англія продовжила серію перемог до 12 матчів поспіль. Не поступається від жовтня 2024 року. Водночас команда Томаса Тухеля перервала суху серію. Пропустила вперше за 11 ігор. Комісія відхилила протест Рійко Верховена проти дострокової поразки від Олександра Усика в чемпіонському поєдинку надважкої ваги. Про це нідерландець повідомив у інстаграмі. Нагадаємо, бій Усик-Верховен відбувся 23 травня в Гізі і завершився перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді. Після поєдинку Верховен поскаржився, що рефері зарано зупинив поєдинок і подав офіційний протест на результат. За словами Верховена, комісія, що розглядала апеляцію, підтвердила – гонг про завершення 11-го раунду вже пролунав у ринці, коли рефері зарахував технічний нокаут на користь Усика, а Верховен не мав слідів дезорієнтації. Попри це, результат залишається незмінним – дострокова перемога українця. Відтак, після вердикту Верховен, який проводив проти українця лише другий професійний поєдинок у боксі, викликав Усика на негайний реванш за чемпіонство світу. Жіноча збірна Бразилії здобула впевнену перемогу над Францією у п'ятому турі Ліги націй 2026 та знову очолила турнірну таблицю, зберігши серію без поразок. Бразилійки переграли Францію, заробивши 3 очки за підсумком матчу. Команда продовжує виступ у турнірі без втрати після 5 турів, має 5 перемог у 5 матчах. Завдяки цьому результату Бразилія повернула собі перше місце в таблиці, випередивши Японію, яка раніше стартувала у другому тижні з перемоги над Сербією у 5 сетах та тимчасово виходила в лідери з 2 очками за матч. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд хоче, щоб Україна переглянула комунальні тарифи. В Україні впав попит на автівки з Китаю. На банкнотах номіналом 100 гривень з'явиться патріотичне гасло. Про це слухайте далі. Україна повинна підготувати поетапне підвищення комунальних тарифів для населення. Такою є умова Міжнародного валютного фонду в новій програмі фінансування України. Як заявляють у МВФ, наявна система занижених комунальних тарифів шкодить фінансовому стану державних енергокомпаній. Через це підприємствам бракує ресурсів на необхідні ремонти та інвестиції. Аби розв'язати цю проблему, українська влада за технічною підтримкою Міжнародного валютного фонду має підготувати дорожню карту поступового переходу до вільного енергетичного ринку. Перед тим, як змінювати вартість послуг, уряд має розробити і запровадити надійні механізми соціальної підтримки для тих родин, яким буде складно сплачувати нову вартість комунальних послуг. Лише після запуску такого захисту тарифи почнуть поступово коригувати. Як вважають у Міжнародному валютному фонді, це дозволить стабілізувати енергетичну галузь та залучити гроші на її розвиток. У травні українці придбали 900 легкових автівок, ввезених з Китаю, що на 43% менше за аналогічний показник травня минулого року. Про це повідомив «Укравтопром». Більшість легковиків з КНР були електромобілями, але їхня частка скоротилася до 52% у порівнянні з 85% у травні торік. Нагадаємо, в травні автопарк України поповнили майже 4,5 тисячі авто з дизельними двигунами. Це на чверть менше, ніж було в травні минулого року. Також повідомлялося, що автопарк України у травні поповнили майже 3300 гібридних легкових автівок. Це на 9% більше, ніж було торік. Національний банк України у межах планового випуску вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні». Про це повідомила прес-служба регулятора. Патріотичне гасло буде розміщено у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень, тоді як усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року. Випуск таких банкнот завершує оновлення банкнотного ряду гривні, яке регулятор розпочав в серпні 24-го року до 33-ї річниці Незалежності України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На тепломережі по вулиці Варшавській тривають ремонтні роботи. Вінничан попереджають про тимчасове припинення гарячого водопостачання. Вінницькі транспортники взяли участь у тренінгу з надання домедичної допомоги. А зараз про це докладніше. На тепломережі по вулиці Варшавській тривають ремонтні роботи. Наразі фахівці виконують демонтаж трубопроводів, які вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс. На заміну прокладатимуть нові, попередньо ізольовані. Загалом на цій ділянці буде замінено понад 150 метрів тепломережі. На підприємстві наголошують, що роботі заважають припарковані авто, які ремонтники щоранку знаходять впритул до місця проведення робіт, попри знаки заборони, які встановлені на ділянці дороги. Відтак, мешканців будинків поруч закликають бути відповідальними і паркувати машини подалі, аби не заважати проїзду спецтехніки. Нагадаємо, для виконання ремонтних робіт тимчасово до 21 липня перекрито рух транспорту по частині вулиці Варшавської. А саме від будівлі за адресою вулиця Варшавська 1 по житловий будинок за адресою вулиця Варшавська 3. Вінничан попереджають про тимчасове припинення гарячого водопостачання. У зв'язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепломережі по вулиці Варшавській, до 6 липня включно буде припинено послугу з постачання гарячої води за адресами: вулиця Академіка Янгеля 65, 67, 69 та 71, вулиця Варшавська 3, 3А, 16, 16А та вулиця Стеценка 42, 44, 46, 48 і 50. У Вінниці Міськтеплоенерго нагадують, крім аварійних відключень, є планові, пов'язані з підготовкою теплового господарства до наступного опалювального сезону. Із плановими відключеннями на червень можна ознайомитися на сайті Міськтеплоенерго. Вінницькі транспортники взяли участь у тренінгу «Домедична підтримка життя і допомога при травмах». У разі потреби працівники мають вміти надати допомогу до приїзду медиків, зазначають на підприємстві. Протягом 2 днів працівники Вінницької транспортної компанії відпрацьовували практичні навички. Алгоритм дій у ситуаціях, які можуть виникнути під час роботи у транспорті або у повсякденному житті. Серед основних тем, що були розглянуті – серцево-легенева реанімація, допомога при втраті свідомості, зупинка кровотеч, дії при травмах та інших невідкладних станах. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Кам'янець 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: дорожна хвиля вільної країни.
1: Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Щоб там не казали, медалі на шиї чудово намисте. Мозок без тіла і планів амбіції одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо на тік.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькому обласному центрі реабілітації дітей за підтримки Франції будують новий корпус з укриттям. Вінничан та гостей громади запрошують протестувати маршрут «Демо Каміно». Президент України призначив дворічну державну стипендію митцю з Вінниччини. Про це далі. У Вінницькому обласному медичному центрі реабілітації дітей розпочато будівництво нового корпусу для палатного відділення з укриттям і відділенням фізичної та психологічної реабілітації. Масштабний проєкт реалізується у рамках грантової угоди між урядами України та Франції. У нових корпусах будуть створені спеціалізовані приміщення для фізичної терапії, ерготерапії, логопедичної, мовної та психологічної терапії, а також простір для підбору допоміжних засобів. На території також буде облаштований інклюзивний реабілітаційний майданчик, виключно для пацієнтів центру. Проєкт також включає будівництво сертифікованого укриття на 120 осіб відповідно до чинних норм цивільного захисту України. У Вінниці презентували полегшений формат відомого туристичного маршруту – «Демо Каміно». Це одноденна мандрівка подільським шляхом Якова – Каміно Подоліко, яка розроблена спеціально для тих, хто прагне нових вражень, але поки не готовий до багатоденних переходів. Подільський шлях Святого Якова є офіційною ділянкою європейського паломницького маршруту «Каміно де Сантьяго». Його повна протяжність від Вінниці до Кам'янця-Подільського складає понад 250 кілометрів. Проте формат «Демо Каміно» дозволяє відчути себе справжнім пілігримом всього за один день, мандруючи мальовничими стежками вздовж річки Південний Буг. Як зазначають у департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, такий формат – це чудовий варіант для активних вихідних, який допоможе емоційно перезавантажитись, відволіктися від буденності та випробувати власні сили. Для цього мандрівникам не потрібне складне професійне спорядження. Достатньо мати зручне взуття, легкий рюкзак, запас води та перекус. Президент України Володимир Зеленський призначив дворічну державну стипендію Василю Івановичу Слободянюку, заслуженому майстру народної творчості України, художнику, скульптору та майстрові художньої обробки дерева. Народжений на Хмельниччині, Василь Іванович усе своє життя присвятив мистецтву, у якому живуть душа Поділля, народна пам'ять і любов до рідної землі. У творчості майстра унікальне поєднання народної мудрості та високої професійної майстерності. Роботи митця відомі далеко за межами України, зберігаються у музейних та приватних колекціях, а його внесок у розвиток народного мистецтва є вагомою частиною культурної спадщини нашого краю. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: сьогодні вето, взяв це за мету, вільно за вету.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Ковтун Олег Миколайович. Яценко Руслан Васильович. Душко Костянтин Олегович. Рожко Василь Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
2: Займатися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук, влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки, валіками оціми дома, великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелік по стіні.
3: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, ну, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
4: А чому саме це?
3: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюсь, з другого класу.
5: Так, люблю займатися спортом, займаюсь на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
6: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це найпрекрасніший спорт, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
7: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
8: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
9: Ну, спорт мені подобається. Раніше в молодості більш цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там скакалка, отаке.
10: Футбол, хокей грав. Ну, навіть все в школу ходив. То я футбол для мене це була, як то кажуть, після сім'ї друге місце займає спорт. Я грав в командах аматорських, грав за на первенство міста, на первенство області. В армії грав за збірну дивізії, за збірну області, за ДПЗ грав, заводську команду, за заклади. До цих пір я з цим футболом не розстаюсь. І веду секцію дівчат, і з ними потихеньку бігаю. Спорт для мене це, ну, крім футболу, я займався гирами, займався гімнастикою, підтягуванням брусья і так далі. Ще чим я займався? Ну, баскетбол для себе, волейбол для себе, хокей грав на рівні заводської команди. Ну, а в принципі, то гира в мене до цих пір стоїть, але я вже її не піднімаю. Після ковіда 21-го року, коли ковід був, то 2 тижні ти ослаб дуже, то тоді питання трошки впало. Ну, взагалі-то я гиру піднімав, я її на змаганнях професіональному рівні, тобто рівні не займав, для себе. Я гиру правою рукою вижимав 36 разів, лівою 34, а гиру на попаток, і в мене вправа була, то вижимав, тобто вижимав з плеча 15 раз. Ну, хрестився гірою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв трошки місця. Всіх побив, там порозкидав, і вона там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, 3-е місце у Южній групі войск зайняв. Полку дивізії 1-е місце займав, сам бо я займався солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
2: Ну, люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» стартуємо цей вихідний день разом під змінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Запасайтеся кавою, гарним настроєм і не перемикайтеся. Цей ранок починається просто зараз.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз поговоримо з вами про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі у цей день. А сьогодні маємо День батька. Батько для кожного з нас – це вихователь, захисник, вчитель і друг, якому ми завдячуємо базовими вміннями, життєвими принципами та цінностями. На допомогу люблячого батька діти можуть розраховувати завжди, незалежно від того, скільки їм років. А теплі згадки про цю найріднішу людину залишаються з нами на все життя і дарують підтримку в найважчі часи. Вшановувати батьків в окремий день прийнято у всіх країнах, при цьому національні дати можуть різнитися. Але існує і загальне свято під назвою «Міжнародний день батька», який щорічно відзначають третьої неділі червня. Співпадає він із міжнародним святом і Днем батька в Україні. Тому сьогодні привітайте свого татка і побажайте йому ще довго-довго залишатися з вами. Адже підтримка батьків – це дуже і дуже важливо. А також сьогодні день літнього сонцестояння. Особливий день року, що знаменує астрономічний початок літа. Червень – квітуча пора, яка обіцяє нам ще багато теплих і світлих днів попереду. Саме в червні, завдяки одній з головних подій астрономічного календаря – літньому сонцестоянню, мешканці північної півкулі можуть насолодитися найдовшим днем та найкоротшою ніччю у році. Черневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі. Літнє сонцестояння настає, коли північний полюс Землі досягає максимального нахилу в бік Сонця, яке займає найвище з можливих положень на нашому небосхилі. А крім іншого, сьогодні відзначають Міжнародний день йоги, Всесвітній день жирафа, День українського ювелірного мистецтва, Всесвітній день мотоцикліста, Міжнародний день квітки, Всесвітній день рукостискань, День селфі та День скейтбордингу. Ось така багата на події дата у нас сьогодні, друзі. Тому обирайте, що саме будете святкувати ви і, звісно, залишайтеся на хвилі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Соціальна реклама.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмари, що з'явилися у Вінниці вранці, протримаються майже весь день, та лише ввечері небо проясниться. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 21 вранці до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, хочу трішечки ширше поговорити з вами про сьогоднішню дату, а саме сьогодні, 21 червня, у північній півкулі настає літнє сонцестояння, найдовший день і найкоротша ніч року. Саме в цей момент сонце підіймається найвище над горизонтом, даруючи нам найбільшу кількість денного світла. Для наших предків цей день мав особливе значення. Задовго до появи календарів люди спостерігали за рухом сонця і вважали літнє сонцестояння справжнім святом життя, родючості та достатку. У слов'янських народів цей період був пов'язаний зі святом Купала. Люди розпалювали багаття, водили хороводи, співали обрядових пісень, стрибали через вогонь для очищення та здоров'я. А дівчата пускали вінки на воду, намагаючись зазирнути у власну долю. Існували й народні примети. Вважалося, що рясна роса на сонцестояння віщує добрий урожай, а ясна погода обіцяє теплий урожайне літо. Наші пращури також вірили, що в цей день природа має особливу силу, а лікарські трави, зібрані поблизу сонцестояння, набувають цілющих властивостей. Цікаво, що свято найдовшого дня року відзначали в багатьох куточках світу. Наприклад, тисячі людей і сьогодні збираються біля давнього кам'яного комплексу Саундхенд, щоб зустріти схід сонця саме в день літнього сонцестояння. Астрономічно, після сьогоднішнього дня світловий день почне поступово скорочуватися, та попереду ще ціле літо, пора тепла, відпочинку, подорожей і довгих сонячних вечорів. Чого я вам щиро бажаю, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатись далі, тож залишайтеся на хвилі.

0: Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Boys.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова спільно з міським головою Маріуполя відвідали оздоровчий табір «Я Маріуполь, родина». У Вінниці у співпраці з мешканцями завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другу провулку Северина Наливайка. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати комунальним службам прибирати місто. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов спільно з міським головою Маріуполя Вадимом Бойченком відвідали оздоровчий табір «Я Маріуполь, родина», де нині відпочивають маріупольські родини з різних куточків України. Під час візиту очільник Вінницької міської територіальної громади наголосив, що проєкт «Я Маріуполь, родина» став прикладом успішної міжмуніципальної співпраці та вже п'ятий рік поспіль допомагає родинам, які на початку повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з окупованого Росією Маріуполя, отримати необхідну підтримку та відновлення. Цьогоріч центр відпочинку працюватиме у форматі 8-12 денних змін та прийме близько 1000 відпочивальників. У Вінниці у співпраці з мешканцями завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другу провулку Северина Наливайка. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, роботи виконали на умовах співфінансування. Також завершуються роботи ще на одній вулиці – Луговій, що в мікрорайоні Тяшилів. Усього у 2026 році на території громади попередньо запланували капремонт 8 вулиць. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати роботі комунальним службам, а саме прибиранню міста. Щороку кількість приватних автівок в нашому місті збільшується, що в свою чергу ускладнює роботу великогабаритної техніки. Лише за 16 червня інспектори з паркування зафіксували 52 такі порушення. Загальна ж кількість випадків з початку року перевищила вже 3400. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
4: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слит.

0: Знаєш, був мій кращий провал. Та казка не про нас, ти як завжди права. Вінниця, південний Буг, я там колись кохав.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На годиннику 10:10, і ми продовжимо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-0101-800, діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про приховані зміни, які вже впливають на поведінку людей. Сучасні технології та алгоритми штучного інтелекту дедалі краще вивчають наші звички, інтереси та вподобання. Науковці попереджають, що ми поступово входимо в епоху, коли цифрові системи не просто аналізуватимуть поведінку людей, а й зможуть непомітно впливати на наші рішення. Дослідники називають це економікою намірів. Ідея полягає в тому, що штучний інтелект навчається прогнозувати бажання людини ще до того, як вона сама їх усвідомить. Наприклад, які товари купуватиме, які новини читатиме, або навіть які рішення ухвалюватиме в майбутньому. Експерти зазначають, що такі технології можуть зробити рекламу та онлайн-сервіси набагато ефективнішими. Водночас існує ризик маніпуляцій, коли алгоритми почнуть не лише передбачати вибір людини, а й непомітно спрямовувати його в потрібний комусь бік. Тож науковці наголошують, що сам по собі штучний інтелект не є загрозою. Однак суспільству вже зараз варто обговорювати правила використання таких технологій, щоб вони допомагали людям, а не навпаки обмежували свободу вибору. Тож, можливо, наступного разу, коли стрічка соцмереж запропонує вам саме те, про що ви щойно думали, варто замислитися, чи це збіг, чи результат роботи алгоритмів, які знають про нас більше, ніж здається. Ось така історія, друзі. Тому будьмо обережними. Штучний інтелект – це добре, а власний завжди краще. Пам'ятаємо про це і рухаємось далі.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.
4: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмари, що з'явилися у небі вранці, протримаються майже весь день та лише ввечері небо трішечки проясниться. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 21 вранці до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.

0: повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про те, як захиститися від сонячного удару. Нарешті ця тема стала актуальна, а літо стало літом. Воно набирає обертів, а разом із тим зростає і ризик сонячних ударів. Медики нагадують, що тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до перегрівання організму та серйозного погіршення самопочуття. Найперше

Це сильний головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, почервоніння шкіри та підвищення температури тіла. У важких випадках людина може втратити свідомість. Якщо ви помітили такі ознаки у себе або в когось поруч, необхідно негайно перейти в прохолодне місце, випити води, прикласти холодний компрес до голови та за потреби звернутися по медичну допомогу. Отож, фахівці наголошують, що сонячний удар легше попередити, ніж лікувати. Тож бережіть себе, плануйте справи з урахуванням спеки та не забувайте про прості правила безпеки. А ми рухаємося далі.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 21 червня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Шахраї навчили штучний інтелект говорити голосами ваших рідних, або як українців залишають без грошей. Фахівці з кібербезпеки попереджають про нову небезпечну схему шахрайства. Зловмисники почали активно використовувати штучний інтелект для створення підроблених голосових повідомлень і телефонних дзвінків, які майже неможливо відрізнити від голосу реальної людини. Схема працює досить просто. Шахраям достатньо кількох секунд запису голосу, які вони можуть знайти у соцмережах, відео або голосових повідомленнях. Після цього спеціальні програми створюють цифрову копію голосу людини. Далі родичам або друзям надходить дзвінок. У слухавці вони чують знайомий голос, який просить терміново переказати гроші через аварію, хворобу, затримання чи іншу надзвичайну ситуацію. Саме ефект несподіванки та довіра до голосу близької людини змушують багатьох діяти без роздумів. Експерти радять ніколи не переказувати гроші після таких дзвінків одразу. Насамперед потрібно покласти слухавку і самостійно зв'язатися з родичем за відомим номером телефону або через інший месенджер. Також варто поставити кілька особистих запитань, відповіді на які може знати лише справжня людина. Фахівці наголошують, що технології штучного інтелекту розвиваються дуже швидко, тому головним захистом залишається критичне мислення. І якщо хтось просить гроші терміново та під тиском емоцій, це вже привід насторожитися. Тож, друзі, будьте уважними. Сьогодні шахраї можуть підробити не лише номер телефону чи повідомлення, а навіть голос найближчих людей. Тому бережіть себе і перевіряйте завжди двічі все, що викликає сумнів.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: 20 червня приходьте до Вінницького театру «Ляльок» на кототерапію для дітей та дорослих. Унікальну виставу «Коти, біженці. Реалії українців крізь призму казкової постановки». А 21 червня зала нашого театру перетвориться у спекотні джунглі. Саме сюди, на свої веселі пригоди, вас запрошує таємничий гіпопотам. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
3: Вінниці. 3 липня.

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмари, що з'явилися у Вінниці вранці, протримаються майже увесь день та лише ввечері небо проясниться. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 21 вранці до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом», бережіть себе та пам'ятайте, це буде Україна.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулася робоча зустріч з представниками посольства Швейцарії в Україні. У місті триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Муніципальний центр управління відходами тепер працює без вихідних. Про це слухайте далі. У Вінниці відбулася робоча зустріч з представниками посольства Швейцарії в Україні. Нова п'ятирічна програма спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу, модернізацію виробництва, розвиток ринку праці, впровадження європейських стандартів, цифрову та зелену трансформацію. Одним із ключових інструментів стануть гранти на конкурсній основі. Зокрема, передбачено 20 грантів по 120 тисяч швейцарських франків для підприємств, які працюватимуть над розширенням виробництва, підвищенням якості продукції та підготовкою до роботи за стандартами Євросоюзу. У Вінниці триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Нещодавно для участі в ініціативі переформатували ще два контейнерні майданчики, розташовані в житловому секторі міста. Роботи виконали біля багатоповерхівок за адресами Заболотного, 7 та 600-річчя, 80. Облаштованими місцями для роздільного збору вторсировини загалом користуватимуться мешканці 5 прилеглих будинків. Роботи виконують на замовлення департаменту в межах поточних видатків. Для цього майданчики ремонтують та встановлюють над ними накриття. За умови відповідного звернення людей облаштовують об'єкти повністю закритого типу. В приватному секторі Вінниці стартував ремонт дитячих майданчиків, які перебувають на балансі Асоціації органів самоорганізації населення міста Вінниці. Об'єкти щороку перевіряють і приводять до належного стану. Ремонтують, замінюють зношені елементи та обслуговують конструкції. Цього року оновлять 22 майданчики у різних районах приватної забудови. Роботи триватимуть влітку. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи. Відтепер працює щоденно. Раніше він приймав відвідувачів з понеділка по суботу. Неділя була вихідним. Віднині центр працює щодня – з 9 ранку до 17. Рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. Загалом, з моменту створення центру його відвідали понад 8825 людей. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Вагомий внесок в перемогу

0: Лис черниця. Лисові погано жилося, так він надумав зробитися черницею. Поліз у одній хаті, що в ній ніхто не жив, у комин, вимазався в сажу, причепив хрестик на шию, назбирав собі голуба, гусака, півня, селезня, пішов у Київ Богу молиться. Ішли та йшли, аж ось їм на дорозі трапилась річка. Лис і каже:
1: «Перш чим нам брести через оцю річку, треба вам усім висповідатись у мене. Я залізу в нору і буду вас по черзі кликати. А то все рівно вам, хто з вас грішний, доведеться втопитись».
0: Заліз в нору, покликав першого голуба. Голуб питав:
1: «Чим же я грішний?»
0: Лис каже:
1: «Тим ти грішний, що ти по полю літаєш та зерно збираєш, те, що його сіють люди, а тому ти втопишся».
0: Взяв та й з'їв, покликав півня.
2: «Чим же я винен перед Богом?»
0: А лис йому:
1: «А тим ти грішний, що ти рано встаєш, співаєш і людям досипати не даєш».
0: З'їв і півня, кличе гусака. Гусак пита:
2: «Чим я согрішив?»
0: Лис відповіда:
1: «В тім, що ти ходиш по чужих городах та їси чужу капусту. От через те ти не перепливеш річки».
0: З'їв і гусака, кличе останнього, селезня:
1: «А ну йди, голубчику, розкажу тобі, в чому ти грішний».
0: Селезень як увійшов у нору, як побачив самі головки з його товаришів, вискочив та й каже:
2: «Я піду, приведу гусей та качок, нехай скажуть, що я ні в чим не гірший».
0: Як його лис не просив, та він не згодився. Пішов дорогою, коли на його натрапив охотник. Хотів убити, а селезень упав та й качається, каже охотникові:
2: «Я тобі лиса покажу, тільки не вбивай мене».
0: Та й повів до нори, де сидів лис. Прийшли до нори, нора була під коренем одного дерева. Охотник засів під деревом, селезень підійшов до нори та й гука:
3: «А вийди подивися, скільки я тобі свідків привів».
2: «Хай ідуть сюди»,
0: гука лис.
2: «Та їх дуже багато, всі не вмістяться і хочуть тебе бачити тут», каже селезень.
0: Лис тільки голову висунув, а охотник бах його та й убив. Взяв додому, і селезень пішов із ним жити додому. Та й досі десь так живуть.

0: годик. На вільній волі, на узлісі, підвівши вгору буйний чуб, на всі кінці гіллям розрісся розложистий вітластий дуб. Всі, хто бував у цьому місці, його прозвали «Зимовик». Повід всю зиму в жовтім листі аж до весни стояти звик. Весною ж брались зеленіти на нім листочки молоді. І в пишній зелені щоліта на цьому стигли жолуді. І він стояв і слухав любо пісні пташок і вітерця. Ось під отим крислатим дубом і почалася казка ця. Заграв вітрець в свою сопілку і по осінньому війну. Зірвався жолудик із гілки і долі з дерева стрибнув. Він був опуклий, зовсім стиглий, блискучий, гарний. Недарма до нього білка враз підбігла. Та й каже, кращого нема. Таку хорошу жолудинку охоче я негайно з'їм, а він на те їй. Сіроспинко, послухай, що я розповім. Я ж не якесь дрібне ледащо, в далекі мандри я йду. Із мене виросте найкращий з усіх дубів найвищий дуб. Тож відійди з дороги, білко, мені в путі не заважай. Вона й відскочила на гілку. Пробач, будь ласка, прощавай. І покотився далі жолудь, коли назустріч за куща біжить, спустивши рильце долу, гладеньке дике кабанча.
1: «Ой, жолудь, – каже, – річ потяща, його я враз охоче з'їм».
0: А він на те:
1: «Послухай краще, що я про себе розповім. Я дуба син, і сам я буду теж велетнем, як батько мій. Мій рід відомий скрізь і всюди, і їсти ти мене не смій».
0: Кабанчик здивувався дуже.
1: «Ну що ж, не їстиму тебе? Хіба ж я міг гадати, друже, що справді ти така цабе?»
0: Знов покотився жолудь прямо, коли назустріч оленя.
2: «Ого, такими жолудями я радо снідав би щодня».
1: «Ні, – каже жолудь, – я ж не простий. Я дуб майбутній, зрозумій. З усіх дубів найвищий зростом, і їсти ти мене не смій».
0: І оленятко відступило, а жолудь далі по траві. Та раптом щось його вхопило, аж задзвеніло в голові. І він заверещав, заойкав, не може вимовить слівця. Це дужий птах, красуня сойка схопила дзьобом мандрівця. Схопила, та й летить помалу. Неквапно змахує крильми і думає:
2: «Пора настала підготуватись до зими. Поназбираю жолудів я, сховаю в нірку біля пня, а взимку в пору без харчів я досита їстиму щодня».
0: Отак-то жолудь опинився в землі, в задусі, в темноті, а дужий птах кудись подівся. Чи то забув місця оці? Та жолудик у нірці темній не згинув, вижив як на те. Він корінцем вчепився в землю, проріс і вже росте, росте. І ось на галяві край ставу, сміливо здершись на горбок, стоїть зелений, кучерявий, веселий, молодий дубок. Стоїть, міцніє рік за роком, в нове вдягається вбрання, і стане він колись високим, таким, як вся його рідня. Він житиме літ зо 100-200, а то й багато сотень літ. Та не забуде, як колись-то стрибнув і покотився в світ. Він буде сонцеві радіти, пісням пташок і вітерцю, а білочкам і любим дітям розповідати казку цю.

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Йому на хвилі радіо «Місто над пухом». В ефірі програма «Букток». Цікаві літературні новинки, відкриття, знайомство з авторами, секрети, що ховаються за кожною сторінкою. Подорожуємо у світ книг разом.
1: Вітаю, це програма «Букток» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Сьогодні говоритиму про історію, яких світ після катастрофи вже не схожий на той, що ми знаємо. Про простір, де правила змінені, безпека стала умовною, а кожен новий день може бути боротьбою за виживання. Це жанр, де важливі не лише події, та як люди продовжують жити. Приймати рішення зберігати себе в умовах, коли все навколо зруйноване або змінене назавжди. Тема програми – особливості жанру пригодницького постапокаліпсису. У цій рубриці ми поговоримо про те, як створюються постапокаліптичні світи. З чого починається така історія? І як автори знаходять баланс між пригодами, небезпекою та людськими історіями? Порушимо питання побудови нового світу після катастрофи. Роботи з персонажами, які змушені виживати. І того, як у таких умовах розкриваються страхи, сила та внутрішні зміни героїв. Сьогодні в гостях письменниця Оксана Якупова. Розкажи, про що твоя книга «Гора» та що тебе надихнуло на її написання?
2: Загалом «Гора» – це перша частина пригодницької постапок-трилогії «Голос нового світу», що вийде у видавництві «Віват». Ну, якщо дуже коротко, то читач буквально зі старту занурюється в такий брутальний, жорстокий, дуже гарячий світ недалекого майбутнього. Також він знайомиться з божевільною лікаркою-втікачкою, що разом з колишнім вирушає в небезпечні землі головорізів. Вони хочуть врятувати одну дівчину від смертельної хвороби, ну і залишається лише сподіватися, що у них все вдасться.
1: Чому для своєї історії ти обрала саме пригодницький постапокаліпсис? Що тебе найбільше приваблює в цьому жанрі?
2: Постапокаліпсис ідеально підходить для того, щоб витягнути з героїв усі нашарування цивілізованості і зробити їх сірими. Вони зі старту травмовані, не вміють дружити, не вміють любити за нашими мірками особливо. Ну, а пригодницький формат при цьому дав можливість постійного руху, де і читач краще знайомиться зі світом, і герої стають перед вкрай неоднозначними виборами. Пригода тут це не весела прогулянка, а зіткнення насправді з тим, ким може бути людина, коли ніхто не бачить.
1: У постапокаліптичних історіях кінець світу часто стає не головною темою, а лише тлом людських історій. А про що насправді твоя історія?
2: Вгорі постапокаліпсис сам по собі є героєм, який впливає на дії інших. Через нього я намагаюся не лише просто провести персонажів, а й показати, як багато ми як людство можемо втратити. Ну, або навіть можна сказати, як багато ми маємо, але сприймаємо за даність. І загалом моя історія обіцяє читачу драйв, адреналін, темні якісь чорні жарти. Але її головна тема – це показати оцю хитку межу між справедливістю і жорстокістю, коли вибір лишатися людиною може виявитися непосильно складним для героїв.
1: Ти писала, що це світ, у якому ніхто не хотів би опинитися. Але він ближче до нас, ніж здається. Які сучасні проблеми або страхи відобразилися у твоєму світі після катастрофи?
2: Коли в реальному світі почалося повномасштабне вторгнення, в якийсь період я думала, це глобальна подія і хтось має втрутитися. Але час ішов, багато світових організацій, спільнот, які я вважала вагомими, виявились безнадійно неповороткими. Тому більшість подій, які призвели до умов, в яких опинилися герої гори, це реальні виклики, якими зараз стикається людство. Посухи, повені, неконтрольований видобуток, неконтрольоване забруднення середовища, війни, конфлікти, а з розвитком шиїться ще величезні потужності, на які несподівано почало витрачатися забагато природних ресурсів. Це фактори ризику, великого ризику, такого планетарного масштабу, але немає часу на ґрунтовний аналіз. Тобто науковці дійсно проводять багато досліджень, але світ так швидко змінюється, що їхні результати стають неактуальними і застарілими ще до того, як публікуються. Ну і мені здалося це досить страшним, адже це робить майбутнє непередбачуваним. Ну і от я уявила його по-своєму.
1: У таких історіях часто з'являються мутовані істоти, загадкові явища чи інші наслідки катастрофи. Чи є у твоєму світі подібні елементи і яку роль вони відіграють у сюжеті?
2: У мене немає монстрів чи мутантів як таких, тому що від подій початку кінця, так би мовити, пройшло недостатньо часу. Тобто сотня-дві років можуть дати якісь хвороби, але повноцінна мутація мало неймовірна. Тому варто зазначити, що в мене немає якоїсь відправної точки апокаліпсису. Просто все повільно і невідворотно почало рухатися в бік вимирання. І замість зважених якихось рішень світ потонув у хаосі, що і призвело до того, як виглядає суспільство, де живуть мої герої. Ідея такого підходу була в тому, що для того, щоб опинитись у світі гори, не обов'язково якесь велике цунамі, землетруси чи велика ядерна бомба, що знищує міста. Можна просто нічого не робити, і оп, ти вже живеш в постапоці.
1: Як виникла ідея зробити головну героїню не юну обраницю долі, а 30-річну жінку зі своїм власним життєвим досвідом і помилками?
2: Перш за все, я не хотіла покладати відповідальність за виживання на підлітків чи юних героїв. Мої персонажі дорослі і живуть у наслідках, що спричинили такі ж дорослі. Але вони не обрані, не мають якихось особливих навичок, знань чи суперсил. Це просто люди, яким доводиться викручуватися. Не завжди вони можуть чинити правильно, та й переважно доводиться робити ситуативні вибори без будь-якої стратегії. У юних персонажів часто роблять ставку на недосвідченість і оцей шлях дорослішення. Але я хотіла зробити акцент на тому, що майбутнє насправді в руках дорослих, які взагалі не відстрелюють, що робить, і діють переважно у власних інтересах. А от чи добре, чи погано у них виходить, це вже зробить висновок читач, коли прочитає.
1: У пригодницькому постапокаліпсисі герої часто змінюються дорогою. Як подорож впливає на твоїх персонажів і що вони відкривають у собі?
2: Мої герої починають свій шлях із дуже світлими ідеалами. Вони ще вірять в людство, вірять в те, що вони самі хороші люди, але кожен з них в різний час стикається з правдою, що жорстокий світ потребує адаптації і суттєвої трансформації власних ідеалів. Подорож змушує їх постійно балансувати на тонкій межі між тим, ким я був, хто я є і ким я можу стати. До кінця історії не всім сподобаються відповіді на ці питання, але людина саме так і стала, умовно, еволюційно успішною завдяки адаптації до всього, щоб не відбувалося навкруги.
1: Скільки тривав шлях від першої ідеї до готового рукопису? І чи сильно змінилася історія за цей час?
2: Ідея з'явилася в мене в голові ще в 2023 році. Я написала кілька розділів, злякалася масштабів і закинула. Другий я сіла за роман на початку 25-го, і це було гарним рішенням, майже в паузі я написала одиночну книгу. Це містичний трилер «Уся і зимового місяця», що вийде у видавництві «Вівати», сподіваюсь, скоро. Після одного завершеного проєкту сідати за цикл було вже не так страшно, хоч відразу він планувався як дилогія. Я закінчила її десь за 9 місяців, першу частину, потім були довгі тижні бита читань, додаткових редагувань, змінювала фінал, імена деяких героїв, розставляла правильні акценти. Але врешті вийшла історія, яка досі запалює в мені вогонь, хоч я і перечитувала її вже бозна скільки разів. Зараз я пишу другу частину, і вона мені навіть більше подобається, ніж перша. В емоційній напрузі сильно відрізняється, тому що друга частина, вона дещо темніша, вона дещо глибша, і вона краще розкриває героїв для того, щоб потім герої розкрили фінал, який вже буде в третій частині. У мене є вже результати бета-читання цієї другої частини, і багато з бета-читачів говорять про те, що ця частина занурює в психологію персонажів і їхню взаємодію, і те, як насправді люди страждають в таких умовах і не можуть нормально, з точки зору нормальної людини, яка живе в цивілізованому світі, функціонувати і бути, от, типу, людиною хорошою, як би ми хотіли бачити. І мені, власне, моєму романі це й подобається, що я намагаюся не декларувати, чи це хороші герої, чи це погані герої. Я просто даю їм події, даю їм діяти, а читач уже потім сам розуміє, подобається йому чи ні, і приміряє на себе, чи діяв би він так або інакше.
1: Це була рубрика «Літературний діалог», де ми поспілкувалися з письменницею Оксаною Якуповою.
0: Голос читачів.
1: У цій рубриці вінничани поділилися своїми думками про пригодницький постапокаліпсис. Чи цікаві їм історії про світ після катастрофи? Що їх більше захоплює? Виживання, подорожі чи людські стосунки в умовах нового світу? А також чому такі сюжети можуть як приваблювати, так і відштовхувати читачів?
3: Такі історії не є моїми улюбленими, бо мені часто здається, що багато таких історій побудовані однаково, тому деякі сюжетні повороти можна передбачити ще на початку. Проте бувають винятки, коли автори використовують знайомі тропи зовсім по-іншому і справді дивують читача. Наприклад, мені дуже запам'яталася книга «Сім днів до кінця світу». Не впевнена, чи вона підходить під жанр, але тема апокаліпсису там точно є однією з головних. І під час питання я була переконана, що розумію, до чого веде сюжет і чим усе закінчиться, але фінал мене насправді здивував, бо авторка обрала зовсім не той шлях, якого я очікувала. І саме заради таких несподіваних історій я інколи повертаюсь до цього жанру.
4: Мені подобаються такі історії, бо вони показують, яким може стати наш світ, якщо людство перестане берегти те, що має зараз. Вони змушують задуматись про наслідки наших рішень і тіні звичайних речей, які часто ми не помічаємо. Також мені цікаво спостерігати, як люди змінюються під час катастрофи та боротьби за виживання, в яких умовах часто зникають усі маски і люди показують своє справжнє обличчя, а саме не з хорошого боку. Особливо цікаво бачити, як навіть найспокійніші та найдобріші люди можуть змінюватися і ставати антагоністами через тиск обставин. Ще цікавий пошук нових сенсів життя після руйнування звичайного світу. Герої розуміють, що гроші, статус чи матеріальні речі можуть втратити значення за одну мить, тому доводиться шукати нові цілі, аби вижити у тих умовах.
1: Це була рубрика «Голос читачів», де ми почули різні думки віничан про пригодницький постапокаліпсис.
0: Книжковий і гід.
1: У цій рубриці ми знайомимося з найцікавішими книжковими новинками. Сьогодні це книга «Сім днів до кінця світу» Віолетта Павлій. Світ приречений. Відома точна дата апокаліпсиса. Науковці, аби врятувати всіх на віддаленому острові, створюють машину, яка запускає часову петлю. Тепер людство змушене знову і знову прожити один і той самий спекотний літній тиждень. Світ охоплює хаос, адже можна безкарно робити будь-що, навіть грабувати чи вбивати. А з наступного понеділка цикл розпочнеться знову, залишиться тільки пам'ять. Але поволі безум вщухає, і людство починає призвичаюватися та будувати новий порядок. Та що, як машина працює не так надійно, як видавалося? Чи зможуть колишня науковиця, чиї дослідження запустили все це, та зневірений військовий знайти спосіб повернути майбутнє? І чи справді воно ще є? Усе це в книзі «Сім днів до кінця світу». Це була рубрика «Книжковий гід», де для вас відкривається світ нових історій. Сьогодні ми говорили про особливості постапокаліптичного пригодницького жанру. Світів після катастрофи, де важливі не лише виживання і небезпека, а й людські історії. Зміни героїв та їхнє місце у новій реальності. Це була програма «Бук Ток» на радіо «Місто над Богом». У студії працювала Крістен Голд. До зустрічі!

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі. Горе ліси, і звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Два мікроавтобуси передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підрозділам повітряних сил та сил оборони ЗСУ. У Вінниці тестують другий трамвай «Трем-2000» з низькопідлоговою секцією. Вінничан та гости міста запрошують на фестиваль імені Тараса Сича. Про це слухайте далі. У Вінниці тестують другий трамвай «Трем-2000» з низькопідлоговою секцією. Аби модернізувати вагон, його розділили навпіл. Передню та задню частини капітально відремонтували. Між ними встановили новий модуль, каркас якого виготовила компанія-підрядник. Усі роботи з інтеграції та облаштування виконали фахівці транспортної компанії. Після модернізації трамвай став довшим на 7,5 метра. Тепер ним можуть користуватися люди на кріслах колісних, батьки з дитячими візочками, люди старшого віку та інші маломобільні пасажири. Це вже другий доступний «Трем-2000», який зробили у Вінниці. Перший запустили на маршрут наприкінці минулого року. До кінця року планується виготовити ще 3 такі вагони. Два мікроавтобуси передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підрозділам повітряних сил та сил оборони ЗСУ. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб системно підтримує захисників у межах пріоритету «Безпека та оборона». Цього разу для двох військових частин, які базуються на території Вінниччини та виконують завдання із захисту неба, передали два спеціалізовані автомобілі. Від початку повномасштабного вторгнення підтримка цих підрозділів триває на постійній основі. В межах роботи міжрегіонального координаційного гумштабу військові регулярно отримують необхідне обладнання та техніку для виконання бойових завдань. 27 червня у Вінниці проходитиме 11-й фестиваль імені Тараса Сича «Пам'ять, єдність і підтримка захисників України». Цей благодійний захід присвячений Дню Конституції, вшануванню пам'яті загиблих героїв російсько-української війни та збору коштів на «Стерлінг» для воїнів 120-ї бригади. На гостей чекатимуть близько 40 тематичних локацій зі стравами польової кухні, а також виступи творчих колективів, виставки, фотозони, майстер-класи та демонстрації роботи рятувальних служб. Вхід на фестиваль вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: Добрий день, дорогі наші слухачі. Це передача «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми розпочинаємо наш етер.
2: Цей трек про моменти, які доводиться проживати. Про те, як сказати «відпускаю». І про віру в серці, з якою зникає будь-який страх.
1: Тільки з нею можна щиро сказати «впевнено лети» і рухатись далі. Надіємося, цей трек і відео відгукнуться кожному, хто проходив через щось схоже. Слухаємо, Тася, «відпускаю».

0: Український гурт «Калуш Оркестра» разом із співачкою Настею Семчук створили спільний трек «Три хвилини», який вже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів.
1: Новий трек – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху.
0: Іноді достатньо кількох хвилин, щоб відчути цілий спектр емоцій. Від спокою до внутрішнього вибуху – саме це ми намагалися передати в три хвилини. Відчуття неймовірні. Це велика відповідальність і водночас величезний творчий азарт. Я не можу сказати, що це була просто мрія. Це була мета працювати з професіоналами, які так відчувають музику.
1: «Калуш Оркестра» мають шалену енергію, і стати частиною цієї історії для мене – це підтвердження того, що я на своєму місці. Я ніколи не ставила собі за мету просто записати фіт із зірками. Я шукала саме таку синергію, де мій голос і їхній вайб стануть одним цілим. Працювати з «Калуш Оркестра» – це як потрапити в епіцентр справжніх стихій. Це надихає, викликає мурахи і змушує віддаватися процесу на всі 100. Слухаємо «Калуш Оркестра» та Настя Семчук. «Три хвилини».

0: Український електронний гурт «Probass & Hardy» випускає новий сингл «Вітер та іскра». Роботу, що відкриває новий етап у творчості гурту та розширює межі фірмового «Укробас-звучання». Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки.
1: Перша в історії «Probass & Hardy» у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали, які стали важливою частиною музичної палітри релізу.
0: «Вітер та іскра» – трек про цінні життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, коментує Артем Ткаченко, саунд-продюсер, автор та виконавець.
1: Новий сингл продовжує місію «Probass & Hardy» зі створення впізнаваного українського саунду, в якому сучасна музична форма органічно поєднується з етнокодом та культурною ідентичністю. «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Слухаємо «Probass & Hardy» – «Вітер та іскра».

0: «На коні» – це популярний український сингл виконавиці Мотана.
1: Пісня швидко здобула популярність завдяки своєму драйвовому звучанню та яскравому тексту, що розповідає історію кохання гонорової мадам та хлопця на залізному коні. Слухаємо «Мотана» – «На коні».

0: Квіти – це історії про почуття, які залишаються з нами навіть тоді, коли людина вже далеко. Про кохання, яке могло б статися, але так і залишилось серед спогадів.
1: Про слова, які не були сказані. Про моменти, які хотілося б прожити ще раз. І про емоції, що продовжують жити в серці крізь час і відстань.
0: Іноді найсильніші почуття залишаються саме в спогадах. Вони можуть зігрівати, надихати або змушувати сумувати, але завжди нагадують про щось справжнє.
1: Саме про такі почуття – нова пісня виконавиці Єромія. Квіти, слухаємо.

0: «Хіба я та, що ти хотів» – це глибока та емоційна пісня української співачки Кейт Соул.
1: Трек поєднує меланхолійне звучання з інтимною лірикою про внутрішній біль, вигорання та складні стосунки. Слухаємо Кейт Соул «Хіба я та, що ти хотів»?

0: Це був свіжий випуск передачі «Зустріч на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

0: відвічає свічом. Хай ти мене проклинаєш, я тебе перехрещу. Ніч перекреслює слово, не заступуй за межу. Вірю, побачимось знову, я тебе не залишу.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулася робоча зустріч з представниками посольства Швейцарії в Україні. У місті триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Муніципальний центр управління відходами тепер працює без вихідних. Про це слухайте далі. У Вінниці відбулася робоча зустріч з представниками посольства Швейцарії в Україні. Нова п'ятирічна програма спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу, модернізацію виробництва, розвиток ринку праці, впровадження європейських стандартів, цифрову та зелену трансформацію. Одним із ключових інструментів стануть гранти на конкурсній основі. Зокрема, передбачено 20 грантів по 120 тисяч швейцарських франків для підприємств, які працюватимуть над розширенням виробництва, підвищенням якості продукції та підготовкою до роботи за стандартами Євросоюзу. У Вінниці триває проєкт з роздільного збору вторсировини в житловому секторі. Нещодавно для участі в ініціативі переформатували ще два контейнерні майданчики, розташовані в житловому секторі міста. Роботи виконали біля багатоповерхівок за адресами Заболотного, 7 та 600-річчя 80. Облаштованими місцями для роздільного збору вторсировини загалом користуватимуться мешканці 5 прилеглих будинків. Роботи виконують на замовлення департаменту в межах поточних видатків. Для цього майданчики ремонтують та встановлюють над ними накриття. За умови відповідного звернення людей облаштовують об'єкти повністю закритого типу. В приватному секторі Вінниці стартував ремонт дитячих майданчиків, які перебувають на балансі Асоціації органів самоорганізації населення міста Вінниці. Об'єкти щороку перевіряють і приводять до належного стану. Ремонтують, замінюють зношені елементи та обслуговують конструкції. Цього року оновлять 22 майданчики у різних районах приватної забудови. Роботи триватимуть влітку. Муніципальний центр управління відходами офіційно змінив графік роботи, а відтепер працює щоденно. Раніше він приймав відвідувачів з понеділка по суботу, неділя була вихідним. Віднині центр працює щодня з 9 ранку до 17. Рішення про зміну графіку роботи ухвалили задля зручності містян. Загалом з моменту створення центру його відвідали понад 8825 людей. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Ми разом.
0: Ми сильні.
2: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суціальна реклама.
2: Сонце протрачує.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Два мікроавтобуси передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підрозділам повітряних сил та сил оборони ЗСУ. У Вінниці тестують другий трамвай «Трем-2000» з низькопідлоговою секцією. Вінничан та гости міста запрошують на фестиваль імені Тараса Сича. Про це слухайте далі. У Вінниці тестують другий трамвай «Трем-2000» з низькопідлоговою секцією. Аби модернізувати вагон, його розділили навпіл. Передню та задню частини капітально відремонтували. Між ними встановили новий модуль, каркас якого виготовила компанія-підрядник. Усі роботи з інтеграції та облаштування виконали фахівці транспортної компанії. Після модернізації трамвай став довшим на 7,5 метра. Тепер ним можуть користуватися люди на кріслах колісних, батьки з дитячими візочками, люди старшого віку та інші маломобільні пасажири. Це вже другий доступний «Трем-2000», який зробили у Вінниці. Перший запустили на маршрут наприкінці минулого року. До кінця року планується виготовити ще 3 такі вагони. Два мікроавтобуси передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підрозділам повітряних сил та сил оборони ЗСУ. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб системно підтримує захисників у межах пріоритету «Безпека та оборона». Цього разу для двох військових частин, які базуються на території Вінниччини та виконують завдання із захисту неба, передали два спеціалізовані автомобілі. Від початку повномасштабного вторгнення підтримка цих підрозділів триває на постійній основі. В межах роботи міжрегіонального координаційного гумштабу військові регулярно отримують необхідне обладнання та техніку для виконання бойових завдань. 27 червня у Вінниці проходитиме 11-й фестиваль імені Тараса Сича «Пам'ять, єдність і підтримка захисників України». Цей благодійний захід присвячений Дню Конституції, вшануванню пам'яті загиблих героїв російсько-української війни та збору коштів на «Стерлінг» для воїнів 120-ї бригади. На гостей чекатимуть близько 40 тематичних локацій зі стравами польової кухні, а також виступи творчих колективів, виставки, фотозони, майстер-класи та демонстрації роботи рятувальних служб. Вхід на фестиваль вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: 101 і 8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених рок-гуртів та виконавців. Отже, саме час розпочинати етер.
1: Гурт «Відповідь тобі» представляє нову роботу, щиру та глибоку емоційну баладу «Не відпускай».
2: Це пісня про почуття, що прориваються крізь тишу і самої глибини душі.
1: Це історія про щось настільки рідне і важливе, без чого світ втрачає сенс.
2: Пісня «Не відпускай» – це крик, прохання і водночас обіцянка, сказана так, ніби востаннє.
1: В основі пісні особистий досвід фронтмена, що розкриває напружену емоційну межу близьких стосунків, де кожне слово може стати вирішальним, а кожне мовчання – останнім.
2: Над створенням треку працювали потужний творчий тандем – фронтмен гурту Віталій Голуб у співпраці із саунд-продюсером Юрієм Шаповаловим та одним із провідних саунд-продюсерів України – Вадимом Лисицею.
1: Саме ця колаборація дозволила перетворити глибоку особисту історію артиста на масштабне, емоційно насичене звучання.
2: Візуальна концепція релізу натхненна естетикою класичного вінілу, що підкреслює позачасовість і справжність емоцій, закладених у пісню. Слухаємо «Відповідь тобі, не відпускай».

0: межах проєкту «Збиті рими» відбулась фінальна прем'єра альбому. Пісня від гурту «Madheads» про любов, стримана за звучанням, але дуже точна за інтонацією роботи. Автор слів – Петро Мага, український актор, поет-пісняр, телеведучий та сценарист. Від початку повномасштабного вторгнення автор вірша добровольно доєднався до лав тероборони Збройних сил України і є чинним бійцем ДФТГ Феодосівської громади.
1: Текст Петра Маги побудований на простих, майже побутових бажаннях, які в умовах війни набувають зовсім іншої ваги. Йдеться не про абстрактні речі, а про конкретні стани і досвіди. Бачити зорепад замість вибухів, чути сміх замість плачу, тримати у руках не втрату, а життя.
0: Повторюваний рядок «Я хочу про любов» звучить як наскрізна лінія всього тексту. Він не прикрашає і не пом'якшує сказане. Навпаки, фіксує внутрішню напругу між тим, що є, і тим, що мало би бути нормою.
1: У тексті немає дистанції між автором і сказаним. Це пряма мова, у якій особисте переживання не відділяється від загального досвіду війни. Саме тому окремі образи – сцена, світанок, сміх – сприймаються не як мрії, а як втрачена або відкладена реальність.
0: Madheads працюють із цим матеріалом уважно і точно. Музика не драматизує і не підсилює емоцію штучно. Вона тримає ритм і дає тексту можливість звучати без перевантаження.
1: У результаті пісня зберігає баланс між внутрішньою напругою і стриманістю. Це робота, в якій головне не форма, а інтонація. І саме вона визначає її вплив. Слухаємо Madheads про любов.

0: Пісня для тебе – це атмосферна композиція українського постпанк-проєкту «Транспортна» за участі вокалістки Кіра.
1: Трек поєднує меланхолійне звучання із глибоким емоційним текстом, характерним для творчості гурту. Слухаємо «Транспортна» і «Кіра» для тебе.

0: Two Streets випустили емоційний альт-рок сингл «Тобі все одно», присвячений темі байдужості та віддалення у стосунках.
1: Пісня описує розпад почуттів і складність прийняття кінця любові, поєднуючи фірмовий стиль гурту із відвертою лірикою. Слухаймо Two Streets «Тобі все одно».

0: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.
0: Крок у рок
1: на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо свіженькі українські рок-треки від наших улюблених музикантів та гуртів. Слухаємо.
4: Пісня «Школа» – це саундтрек шкільного життя. Це легка, світла, безтурботна, драйвова пісня про школу, про ті емоції, які вирували у нас всіх, коли ми вчилися в школі.
3: У кожного школа була своя, але є одна риса, яка об'єднує всіх нас. Ми усі колись були, є або будемо школярами. Спогади про школу все одно веселі, навіть якщо було важко.
4: Тому ця пісня – це нагадування про те, що треба цінувати цю безтурботність, коли ти вчишся в школі, і насолоджуватися життям. Пісня «Школа» – це дует із талановитою юною співачкою Віталіною Цимбалюк та Олегом Свідчуком, вокалістом гурту «Скай».
3: Я давно планував створити пісню про школу, оскільки неодноразово був з дітьми на перших і останніх дзвониках. І, чесно кажучи, ті пісні, які я там чув, не дуже мені подобались. Я переслухав велику кількість пісень про школу і зрозумів, що майже всі є ностальгічно сумними. Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, а пісню, під яку просто хочеться радіти життю. Посміхатись, танцювати, стрибати, бігати по колобанях і посміхатися. Щоб органічно передати емоцію, для дуету я обрав юну талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка чудово впоралась із завданням. Нехай ця пісня і кліп зарядять вас світлом, радістю та приємними спогадами про рідну школу. Приємного перегляду усім, мовить Олег Собчук. Ну а ми слухаємо «Скай» та Віталіна Цимбалюк. «Школа».

0: 6 травня було випущено пісню, з якої починалася історія фолк-рок гурту «Граючи паузи».
1: Міжнародний день без дії – найкращий для опису персонажа, який всім нам так відомий. Слухаємо «Граючі паузи. Людина на дивані».

0: Життя мистецтва – це той момент, коли попри все хочеться радіти життю та йти до своїх мрій.
1: Це відчуття, що наближається час, коли нам знову буде не страшно дивитися в небо, а серця наповнить кохання.
0: Ми прагнемо підсвітити ці темні часи, бодай невеликим промінцем світла.
1: Живіть максимально, обирайте кохання та мистецтво. Слухаємо. Енджі Крейда. Мистецтво.

0: а на черзі свіженька пісня від гурту «Медовий полин» – «Оленко». Трек вирізняється фірмовим гумором гурту та енергійною подачею.
1: Під час підготовки релізу музиканти ділилися бекстейджем запису вокалу і беків у своїх соцмережах.
0: Нагадаємо, гурт із міста Борщів, що на Тернопільщині, працює в авторському жанрі народний панк, поєднуючи драйвові гітари із народними мотивами та акордеоном. Слухаємо «Медовий полин» – «Оленко».

0: Цю пісню Євген Турчинов починав створювати разом з другом харківським поетом і музикантом Дімою Погорєлим. А завершувати композицію йому довелось вже самому, після трагічної смерті Діми, якому цю пісню він і хотів би присвятити.
1: Дмитро Погорєлов – талановитий харківський поет і музикант. Відомий своїми піснями для таких гуртів, як «Діти капітана Гранта», «Барабашоу», «Юла», «Тубус», «Тріо Плацкарт». Слухаємо. Турчинов, Ліна.

0: це був свіжий випуск передачі «Крок у рук». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
2: «Крок у рук» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рук» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести

здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Суцільна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суцільна реклама. Hey.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек не був

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Депутати Вінницької міської ради ухвалили рішення щодо спрямування 12 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності країни. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують збудувати вітрову електростанцію. У Вінниці в музеї Коцюбинського відкрили виставку «Жінки про жінок». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Під час пленарного засідання сесії депутати Вінницької міської ради ухвалили чергові зміни до бюджету. Кошти традиційно виділили на три ключові пріоритети – безпека та оборона, стійкість, турбота. Зокрема, на зміцнення обороноздатності країни спрямували 12 мільйонів гривень, щоб підтримати вінницькі підрозділи. Далі – вінницький міський голова Сергій Моргунов.
2: Якщо говорити про безпеку і оборону, виділяємо 12 мільйонів гривень, з них на Червону Калину 5 мільйонів на БПЛА. Так само підтримуємо наш полк Нацгвардії для підсилення мобільних вогневих груп і малого ППО, яким ми вже досить системно займаємося, і ми маємо вже певні результати по збиттю шахедів, але я думаю, що коли вже буде в нас офіційно більш точно то, що можна давати в публічний простір, ми будемо про це говорити. Також підтримуємо дві частини повітряних сил, збройних сил, в тому числі і для логістичних потреб, і для підсилення ППО. І деякі підрозділи цих частин працюють так само на передовій. Хотів би нагадати, що в нас вже сьогодні 98 різних підрозділів, бригад, батальйонів, які ми на постійній основі підтримуємо не тільки з початку повномасштабного вторгнення, а і з Великої війни 2014 року. І так само це в контексті безпеки і оборони виділяємо відповідний ресурс на покращення матеріально-технічної бази Харківського університету внутрішніх справ, який вже зареєстрований в місті Вінниці, і ПДФО сплачує місто Вінницю.
1: Нагадаємо, на фінансування пріоритету безпека та оборона в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень, де більшу частину коштів закладено саме на підсилення війська. У Хмельницькому районі на Вінниччині планують збудувати вітрову електростанцію. Йдеться про встановлення до 36 вітротурбін загальною потужністю до 150 мегаватт. Наразі щодо проєкту триває процедура громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Про це повідомляє управління житлово-комунального господарства Козятинської міської територіальної громади. Згідно із документами, вітрову електростанцію хочуть розмістити за межами населених пунктів на території Махнівської, Козятинської та Самгородоцької громад. Проєкт передбачає не лише встановлення вітряків, а й будівництво супутньої інфраструктури. У Вінниці в музеї Коцюбинського відкрили виставку «Жінки про жінок». Продовж травня учасниці одноіменного мистецького проєкту, реалізованого у співпраці з художницями Іриною Прокопчук та Анастасією Круковою, досліджували історії відомих українських художниць, письменниць та громадських діячок. Результатом стали 23 авторські роботи, представлені на виставці. Триватиме вона до 3 липня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Місто над Бугом.

масти ласку і хутко на пляж конопля, чи кинути все і поїхати на море, чи кинути все і поїхати на море.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91

0: Розстріл – найвища міра покарання.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Височинил наїзд на звичайні рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
2: Займатися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки, валіками оціми дома, великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелік по стіні.
3: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, ну, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
4: І чому саме це?
3: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюсь, з другого класу.
5: Так, люблю займатися спортом, займаюсь на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
6: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це найпрекрасніший спорт, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
7: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
8: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
9: Ну, спорт мені подобається. Раніше в молодості більше цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там з скакалка, отаке.
10: Футбол, хокей грав. Ну, навіть все в школу ходив. То я футбол для мене це була, як то кажуть, після сім'ї друге місце займає спорт. Я грав в командах аматорських, грав за на первенство міста, на первенство області. В армії грав за збірну дивізії, за збірну області, за ДПЗ грав, заводську команду, за заклади. До цих пір я з цим футболом не розстаюся. І веду секцію дівчат, і з ними потихеньку бігаю. Спорт для мене це, ну, крім футболу, я займався гирами, займався гімнастикою, підтягуванням брусья і так далі. Ще чим я займався? Ну, баскетбол для себе, волейбол для себе, хокей грав на рівні заводської команди. Ну, а в принципі, то гира в мене до цих пір стоїть, але я вже її не піднімаю. Після ковіда 21-го року, коли ковід був, то 2 тижні ти ослаб дуже, то тоді питання трошки упало. Ну, взагалі-то я гиру піднімав, я її на змаганнях професіональному рівні, тобто рівні не займав для себе. Я гиру правою рукою вижимав 36 раз, лівою 34, а гиру на попатки, в мене вправа була, то вижимав, тобто вижимав з плеча 15 раз. Ну, хрестився гірою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв трошки місця. Всіх побив там, порозкидав його, а там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, 3 місце у Южній групі войск зайняв. Полку дивізії 1 місце займав, сам бо я займався солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
2: Ну, люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вирішують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова спільно з міським головою Маріуполя відвідали оздоровчий табір «Я Маріуполь – родина». У Вінниці у співпраці з мешканцями завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другу провулку Северина Наливайка. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати комунальним службам прибирати місто. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов спільно з міським головою Маріуполя Вадимом Бойченком відвідали оздоровчий табір «Я Маріуполь – родина», де нині відпочивають маріупольські родини з різних куточків України. Під час візиту очільник Вінницької міської територіальної громади наголосив, що проєкт «Я Маріуполь – родина» став прикладом успішної міжмуніципальної співпраці та вже п'ятий рік поспіль допомагає родинам, які на початку повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з окупованого Росією Маріуполя. Отримати необхідну підтримку та відновлення. Цьогоріч центр відпочинку працюватиме у форматі 8-12-денних змін та прийме близько 1000 відпочивальників. У Вінниці у співпраці з мешканцями завершили ремонт частини вулиці Василя Барки та другу провулку Северина Наливайка. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, роботи виконали на умовах співфінансування. Також завершуються роботи ще на одній вулиці – Луговій, що в мікрорайоні Тяжилів. Усього у 2026 році на території громади попередньо запланували капремонт 8 вулиць. Вінницьких водіїв закликають не перешкоджати роботі комунальним службам, а саме прибиранню міста. Щороку кількість приватних автівок в нашому місті збільшується, що в свою чергу ускладнює роботу великогабаритної техніки. Лише за 16 червня інспектори з паркування зафіксували 52 такі порушення. Загальна ж кількість випадків з початку року перевищила вже 3400. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Спеціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна отримає частину нового пакета допомоги від Сполучених Штатів на 1 мільярд доларів. Український уряд розширив обсяг будівництва нової генерації на Дніпропетровщині. У Болт фіксують помітну зміну структури водіїв на платформі. Про це слухайте далі. Сполучені Штати спрямують понад 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу мільйонам людей в світі. Серед держав, яким надійдуть ці кошти, опинилася й Україна. Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США. Гроші отримують дві організації ООН – Дитячий фонд ЮНІСЕФ та Світова продовольча програма. ЮНІСЕФ отримає понад 218 мільйонів доларів, а Світова продовольча програма – понад 800 мільйонів. Ці гранти стали другим і третім за рахунком глобальним траншем, який Державний департамент США виділив перевіреним організаціям-виконавцям. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення потужностей будівництва нової генерації в рамках конкурсного відбору з 1322 МВт до 1505 МВт. Це стало можливим завдяки додатковій квоті на 183 МВт, виділеній для Дніпропетровської області. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, уряд вніс зміни до умов другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації, аби підвищити обсяги генеруючих потужностей. Основною метою цих рішень є підсилення енергозабезпечення Дніпровського енерговузла, зменшення ризиків у прифронтовому регіоні та забезпечення додаткового резерву для всієї енергосистеми. У Болт фіксують

0: Помітну зміну структури водіїв на платформі. За останній рік кількість жінок, які працюють водійками через сервіс, зросла у 2,5-3 рази. Генменеджер Bolt в Україні Сергій Павлик пояснив, що це частково пов'язано зі змінами на ринку праці, а частково із цілеспрямованою роботою компанії та партнерських автопарків щодо залучення жінок до цієї професії. Генеральний менеджер Bolt Food в Україні В'ячеслав Левченко повідомив, кількість жінок-кур'єрок також поступово збільшується як у великих містах, так і в регіонах. За його словами, багато кур'єрок демонструють результати вище за середні показники на платформі та отримують позитивні відгуки від клієнтів. Водночас кількість водіїв і кур'єрів віком понад 55 років суттєво не змінюється та залишається стабільною. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Оголошено другу ведучу шоу «Фабрики зірок». Сара Джесіка Паркер завітала на оперу з українськими артистами у Нью-Йорку. Пута пожалівся на атаку хакерів. Далі про це і не тільки детальніше. Організатори продовжують поступово розкривати оновлену команду шоу «Фабрики зірок», перетворюючи кожен анонс на окрему історію перед стартом проєкту. Цього разу стало відомо, що до Володимира Дантеса приєднається друга ведуча блогерка Даша Кубік, яка стане новим обличчям шоу. Разом вони супроводжуватимуть учасників на всіх етапах проєкту, поєднуючи сценічну частину за кулісами життям фабрикантів. Даша Кубік відповідатиме за показ реальної атмосфери поза сценою, спілкуватиметься з учасниками у найемоційніші моменти та показуватиме те, що зазвичай лишається за кадром. За словами організаторів, оновлена «Фабрика зірок» виходитиме у форматі безперервного цифрового шоу з контентом у TikTok, Reels та щотижневими випусками. Організатори наголошують, що проєкт має об'єднати нове цифрове покоління і досвід телевізійних зірок, створюючи сучасну платформу для майбутніх артистів. У Метрополітен-опері в Нью-Йорку відбувся заключний показ «Турандот», який зібрав не лише світових зірок, а й українських артистів. Серед гостей була Сара Джесіка Паркер, яка завітала на виставу разом із чоловіком Меттью Бродеріком. На сцені цього вечора головну партію виконала українська оперна зірка Людмила Монастирська, яка вже має міжнародне визнання. Диригувала оркестром також українка Оксана Ленів, яка стала першою представницею України в історії Метрополітен-опери. Після вистави голівудські гості особисто поспілкувалися з українськими артистами за лаштунками, де панувала тепла емоційна атмосфера підтримки. Акторське подружжя Катерина Ташкевич та Валентин Томусяк повідомили радісну новину. Вони вперше готуються стати батьками після тривалої боротьби за здоров'я. Артистка зізналася, що довгий час вагітність була неможливою через виснажливі головні болі та складне лікування, яке вимагало сильних препаратів. Лише після стабілізації стану та відмови від антидепресантів лікарі дозволили їй планувати вагітність і змінити терапію на безпечнішу. Катерина розповіла, що пара не поспішала з батьківством, хоча медичних проблем із зачаттям у них не було. Рішення було свідомим і обережним. Вагітність настала вже в перші місяці спроб, однак її перебіг виявився складним через токсикоз і загострення хронічного болю. Попри загрозу на ранніх термінах, лікарі вдалося зберегти вагітність, і нині подружжя з нетерпінням чекає на народження первістка. Потап заявив, що став жертвою хакерської атаки, через яку шахраї почали писати людям від його імені. За словами артиста, зломисники зламали його телеграм і розсилають повідомлення з проханням переказати гроші в криптовалюті. Потап наголосив, що будь-які подібні прохання нібито від нього є фейковими і закликав підписників не реагувати на такі повідомлення. Артист припустив, що хакери уважно стежать за його публікаціями в соцмережах і свідомо використовують його ім'я для шахрайства. Він також емоційно заявив, що знає, хто стоїть за атакою, пообіцяв, що винні рано чи пізно будуть знайдені. Потап додав, що у разі отримання подібних повідомлень людям варто зберігати докази перевірки, аби допомогти притягнути шахраїв до відповідальності. Вислухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
0: Місто над духом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неї.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Дитяче Євробачення розпочинає приймання заявок на участь у національному відборі 2026. В Україні запустили онлайн-бібліотеку жіночої та гендерної історії. Children Kino Fest та ЮНІСЕФ оголосили конкурс дитячих фільмів. Далі про це і не тільки детальніше. В Україні з'явився новий цифровий простір для науковців і читачів – онлайн-бібліотека жіночої та гендерної історії, що відкриває доступ до унікальних досліджень. Ініціативу реалізувала Українська асоціація досліджень жіночої історії, яка зібрала матеріали кількома мовами, зокрема українською, англійською, польською та німецькою. Хронологічне охоплення бібліотеки вражає масштабом від часів Київської Русі до подій Євромайдану, що дозволяє простежити еволюцію жіночого досвіду в історії. У відкритому доступі представлені монографії, наукові збірники, журнальні статті та дисертації, які формують широку базу академічних знань. Серед ключових тем ресурсу – жіночий активізм, гендерна політика, тілесність, а також досвід війни, міграції і соціальних трансформацій. Платформа також має зручний пошук за темами та авторами і планує регулярно оновлюватися новими дослідженнями, розширюючи доступ до жіночої історії в Україні. Після російської атаки 15 червня Національна кіностудія імені Олександра Довженка втратила значну частину своєї унікальної колекції костюмів, яка зберігалася в одному зі сховищ. А водночас частина найцінніших речей уціліла, оскільки була розміщена в музеї або тимчасово перебувала на виставках в інших культурних установах. Серед збережених експонатів – костюми з культових українських стрічок за двома зайцями та тіні забутих предків, які вдалося врятувати від знищення. Особливо цінним вважається костюм Івана Миколайчука, що став символом фільму і не постраждав завдяки музейному зберіганню. За оцінками керівництва, найбільших витрат зазнала масово-виробнична колекція десятки тисяч одиниць одягу, включно з військовою формою різних епох. Попри втрати, на кіностудії наголошують, що роботи над збереженням архівних плівок тривають, під загрозою залишаються ще тисячі українських кіноматеріалів української історії. Офіційно оголосили старт приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 року, відкривши новий сезон для юних виконавців. Подати заявку можна з 16 червня по 8 липня через онлайн-форму, де учасники мають показати себе у двох кавер-версіях і відеовізитці. Музична продюсерка відбору Світлана Тарабарова наголосила, що головне не лише голос, а й особистість, яка може зацікавити міжнародну аудиторію. До участі допускаються виконавці віком від 9 до 14 років, а фінальний етап передбачає складну систему відбору через лонглист, зіркову школу та консультації з експертами. Фінал українського нацвідбору відбудеться в вересні 2026 року, а сам міжнародний конкурс пройде 24 жовтня на Мальті. Children Kino Fest разом з ЮНІСЕФ Україна оголосили нову програму, спрямовану на розвиток дитячого кіномистецтва. Ініціатива під назвою «Кадрі крізь дитячий об'єктив» дає дітям від 6 до 14 років можливість створювати власні короткометражні фільми до 8 хвилин. Юні автори можуть подавати ігрові, анімаційні або документальні роботи, що відображають їхній повсякденний досвід, права та зміни в суспільстві. Окремим елементом програми стане навчальний курс із кіновиробництва, який включатиме майстер-класи від українських кінопрофесіоналів та онлайн-уроки. Організатор наголошує, що проєкт покликаний підтримати дитячу творчість і допомогти дітям навчитися висловлювати свої історії через кіно. Найкращі роботи представлять 20 листопада, їхні автори можуть отримати шанс увійти до конкурсної програми «Children Kino Fest» у 2027 році. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуг.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.